tõstama sakke siitä, kautta biopesale. Tõsta paremmama ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sa näet, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.